0: गिलास तुमको वाफी
1: ले सिचुएसन नाही भावका जान ना आचिक्या भावका जान या स्थितीना माफ़ापु सच्ची लासा उठाने वे रिश्ता का पोल ठीक है जान लेतीना सवार तीना ना तुमका बना तम्बले सवार चाहो मालिन स्थितीना निश्चित माकास क्या सोशल भावका रोटर लीस सच्ची रा येरा माहिता जो है दिन सवार चाह मिशन प्रॉब्लम ठीक है Tili umalnya, nanti we marlah fani dasar nanti risa kan nasionalitis, lara nasionalisandi. Fani yang sahaja, sen sanya amku, nanti kena wan panu politik kerana fakta nanti kena wan sarapan bimbauk.
2: Na fapu, nanti nanti dasar naza tele, nanti na tanau zanle we fifa, nanti na we cirit tapaka, nufasa irana nul, sen nanti nanti dasar ne, dasar ne cis fukan. Fapana tena na futsun kusa luni aze. Salute na tsuna kasitra kanin tene nine. Tsara kena pana tena in. We fita fir puluandu mule na pana tena in. Tena watune fita kapeza nle ize.
1: Udane fal prangina ifutsun liste se seke. Nana tena nusa tisi li savata pita bimsio. Tita kutune izan reisku yan tresa tia. Di fakir lagi aku di fikiran saya tidak mah.
3: Surat ni mah tunda ni supir ni na Francia na sih ni malina pun. Suina sana sana sun fali watin sana dia fahim bantak sih fali watin sana dia tu kon surat tu sana ni tu kon yang na supir ni na Francia ni putun de.
4: Kalau tu ada cipi aku am nanti na nak kerja sudah fuchin ni. Le sosial mbahwoka muzan tu kuntunga te itam fanta na we aiza kataiza le performance le fuluzan atram saika atram so entena marna muzan nanditun fultona nontondrani fulu ite we tsipia kumanuka na yandrasuela muzan le kaparo malin fultona nontondrani teto a amkamanuka no nanti te we nisi we fiufana pi we na naon fiufana mu nisi parambana kanem tsara mu le isi kananin Fata atet atau zaman di situ kita nampak bola FIFA nanti itu aralolu alolaf cara zaman kita lulu nanti nomar. Anissa nufi dia naja. Fata fien ku luve sumar nani nak dia hanyau. Nanti sekarang dia fatu anas.
0: Shota tumpukla, shota tumpukwaf.

0: तुमको वाह भी
1: ले फिर वो ना लो जाने हम लाफन रही चिदेरा वोटा नहीं लो जाने हम प्याव से जो अत्वे आला जनों में आसाते ना चिदे मेते हमने लो जान ले चिदे तो नहीं जो जो बात राम अत्यंत क्या नोटा नहीं बम मेते हमने जाने आशा पूछ जान लो वोटा नहीं जान ते ना बम मेते हमने ले वे फिर वारुता ना ने वाशा पूछ जनों सीना मीब तो रने च मेते हमने लो जान ले इज लो ने फाम ने माफा साला माना ना जन दया Tukun we asal nu kenali tukun we lebih pernah nu milaran apa li asal dan tukun we media telefon atau TV mib kepada we rayan setul dan lu tiada mar. Selu dan ram ni tiada ni fatra lu dan orang ni tiada nak manu pa. Di sini orang ni jom fatra. Fafa lu orang ni bicara misam pura na. Dewa dewa mib met pun ani cuma cerai seno cara misam pura na na. Nam fokan tanu nu nutsum fokan orang ni jom fatra. Jom tet kasap putjo mama di dekil cint. Nevanya sejauh seput sum fokan tante buat seli.
2: Mau buku salo lagi serai sain rai jose. Sadi mau buleh isju sora marare fatoran niena pemit ju.
3: Lebih buna di tuh fasa lebih buna zancah hati mitu. Kalau problem lagi sim fanara kat saram lewete na lebih buna. Miup kanot cita we zete na marn. Kalau di tuh fasa zancah tuh misi misi kau biasa na fana na dikeliare. Mufai takwal zancah ngaji fanta tu lewon.
4: Tena mahu, dia tu sotong fanta kana luah, nana orang sesawat saya. Paham ni lu mete, mete lis nanti masa tena ner saya, tena mete amne lu sate, cik ayah nak jenuh fuat itu.
3: Ni jadi ni ciri baca as follow ni gambar mau naik tanah cewe, fikir am ni ni lalun ni ni liaritun. Rawe arak fanta ni aku azan liaritun am fikir arak arak le kontakt. Aman dulu lepas tu kan. Di kian zaman dah boleh mesin fibun. Di mana kau kuzan de kontak tamu de ulah. Zaman itu kau mesti fikir cakap telefon lah. Yang mesti fikir tentang de farakarit. Zaman mahu mesti faham biasa na telefon hari. Na dewet di lavrar lontar de fumba fano vadi kian de fibu fibun lah. Atau cikoi cik mesti fikir positif apa na azab ya.
2: Nah, ini zaman tu mesti fikir cakap saja na le fikir tawa. No orang yang sahiran le. Sahiran le ram le fikir tawa nanti. Nanti deh, ni nasi orang tena marna sabut saya betul kumpai kira macam ni mana so saya deh mite deh awan ada deh teluan rute boleh hanawan nanti teluan rute na yang sana pe ya, nanti orang cuma cuma murnan cumi semisen, saya ni ulah nak kelam leis.
3: Tuan sedih tapi saya kalau tena fikir kan ni nuan, tuan ni biasa biasa panzakan aja kalau sih, fikir kan panzakan mana mewulavon, oih. Kau wan sasan, betul kan? Meti, betul kan saya?
4: Amni biasa tenan sana, tenan misilis. Sati sabat saya, tenan esawa sabut foto tenan beti biasa lepas biasa sana di bom fit sabat atau amni. Di sana usaha rapit tu fart. Di si kel kelu sana tu bom bar na we, ma fit sabut selate. Si kita na yo sana di sana bom bar na ni mana? Tenan usaha ramalala barifu, tenan cici macam so. Cis misalnya cina tram, na farsana na ram kulai we cis le cina misal, jadi cuma dia le, itu cis ni ni na, terus ane bawa mis fasatu, enggak buat ram bawa fit fit ni, itu na iba so cis misal di Newton zan itu kudinet.
3: Rayom ni fiana na luar tan le miasa tina zan, di ita pi mis le fiatanya ni, jadi le antu cesana. Ni fotona zany vola aminay zany hoe noraisana zany vola aminay kra misy fiobona zany hoe tsy hovokon'ny trano dia dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara-ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa izay moa zany no hita fa mahasoa dia izay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: क्लास तुम कफा भी
1: कोनो पुष्टि जाती तांड्रा सा शांति माना चांग फिरेनी ना चिती कुल कुली माना चांगी बाओ का मची हम लाफन रेटा रेटा ना हम लाफनी यारा सोशियली ना हम लाफनी यारा पासलामाना रेटा रेट
2: ये चेरम बाओ Cerfoki si mana sahaja marna, cuma mana sahaja lainga, mana sahaja marni. Jadi si tu tan rasa na urusan. Afto na ur sosawa tu kuwe so normal lah so netong sahaja mana fanapina, ni manteni fanapina leca fanapina tan rasa na urusan ni. Kesau iso mana sahaja normal lah iso. Tona satu so, antalo banyak retna so.
3: Di tanda sana marni sahaja manuanan firenena manuanan so, Madagaskar so, di tin marna bentan raja. Faroja tin manuanan so, iste met tin tanda ni. Lepa na politika sa san cita met so, iren di takwe cita tanda ni sematu cita so sarca. So yang tukun fanapine so, so tukun fanapin Malakas met so. Sirto fareni tunda panjakana le retra le panao politika dia amizao fotoana sarotra izao toko fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy
4: titanydrazanydrazana anao firesaky tinampifinarandrakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloto dia ti narako aniny veriveri kotsinery zao ve dia inona ny mpiteny zao e
5: miarony zomo malagasy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.